ンジョールノ。皆さん、ここはそう、パラダイスの港。さあ、これより皆さんをご招待するのは魔法や不思議、楽しさいっぱいのファンタジア。それからなんと、この港の最高に華やかなセレブレーションパーティー。さあ、存分にお楽しみください。

よ、1年に1度のカーニバルが始まります。遠い昔、パラダイスを求め冒険に出たダニエラ姫は多くの困難を乗り越え、ついにこの美しい島へと帰ってきました。そしてこの港こそ探し求めていたパラダイスだと分かり、ここをパラダイスの港、ポルトパラディーゾと名付けたのでした。今日はその記念日です。

0: それでは皆さんにご紹介します。本日のマエストロデルセレモニアレ、
1: 光栄です。
2: ありがとうミッキー。
1: こちらこそ。
2: それでは私たちと一緒にこのカーニバルを盛り上げてくれるミッキーの仲間たちをご紹介しましょう。
1: わあ、本当？
2: 皆さん拍手でお迎えください。ミッキーの親友たちです。まずは奇想天外な発明家グーフィー。
3: よう、ありがとう。
2: 誰もが知っています。楽しいことが大好きな芸術家チンパンデ
4: ー。グラッチ。
2: 底なしのバイタリティで世界を旅する探検家ドナルド。最高のキッチンからはシェフのフルート。

0: 皆さんの応援のおかげで最高傑作の船が出来上がりました。ミッキー、皆さんの芸術的センスには感動しますね。
1: はは、これこそマグニフィコ。
0: さあ皆さん、心を開いて素晴らしい海の声を聞いてください。それではただいまよりウォルトパラディーゾウォーターカーニバルの開催を

今日この特別な日、ここにお集まりいただいた皆様に敬意を表し、ただいまよりポルトパラディーゾの美しい伝説をお祝いします。イマジネーションが羽ばたき、夢が広がる素晴らしい世界へようこそ。

0: さあ小鳥もお花も
1: ここはティキティキティキティキティキルン、
0: みんな愉快にティキルン、魔法の部屋、何が起きるかお楽しみさ、夢の世界だよ。
2: うまいね。
1: ここがティキティキ

0: 始まるショータイム。恥ずかしいなんて言わずに歌えば心も弾む。さあさあ僕らと一緒に歌おう。ここが
1: ティキティキティキティキティキルームソーサ、ティキティキティキティキティキティキルームソーサ。
2: 小さく歌おう。